0: savjetovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: TDI Central Marketing 060 6444 781.